Помпомаста му позаръгли. Манипулимата ми сеги, кудо. Хонгбата на талаба, нинголой биги пунсини. Хонглък ли папивамаста, нунг сирава сангайдуги майкай бангбата, асумна нинг ханаракани, каллуде нунг матасу.